0: mpaka nga chii semu ni bachi manya bumanya chibuati chibuatu kila tubundi ya badabuati
1: uruwe nubadolugero uruwalero wanampuwa mserukeda chitube chisoka chikianza chitio wetu chok wetu tanji soru naku ubadu ulize sawe soka ya program selukera wanu kuredio budu nge bade kutusi wako plus kon katifula makage chifechi njirifu ngo gasi galanja aganyiriza atika wabu wangazi okufa mu plus koni okuli budget water best undercoat plus koni vina ilo sirike oba plus koni weather guard gulaka tibaket ya plus kon paint okufa kuduka ya fe oba ku agent wa fee nali mchitundu cho plus kon color your world Esawa, wanu kuredio budu Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
2: Obadde okimanyi nti okunywa amazzi kirungi nnyo eri omubiri gwo era kijja kuyamba okuba ng'omubiri gwo gusigala nga gulina amazzi. Wemanyiza okunywa amazzi waakiri olunaku onyweyo liita nga ssatu. Kino kijja kuyamba okusigala ng'omubiri gwo mulamu obulungi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tugude wisa uyo kubilia program selukera Tuje gude wa Katia ya tani kukule minimo jonga Mwuri sisa uyo kubilia selukera Evi oku igate bibuwayo Una ye mkebeza mwenye mu program selukera Nga kutusi wako Stina and tube Kampuni ya yesigika Mkuko lila stainless tanks Zite smart tanks zitata laga Tezikose wa mulido babugumo Mpanga za tenga nyonjo Echizifulo kubele telekilori ya mazidi chasinze Wamune stainless sailozi Ubabi ite vya jibia nsigo Binonga na biyote vina bulabe Konsigo ze tubatu telesemu Katia Gena mustida ndi chubu, we gulile smart tank soba sailozi, onada kwebaza.
3: Yes, mbela mwetambla, kande kandu senda, chika zili sate zaka na kusawa zili emwe ya machagona kwa rotu mazo kubanga tuingile uko mkeweza mwenye, atusi wako mkwa japfabaka minyo vaita basitua ndobo, wakuza tuzimba makago, sumiru basitua ina kampo, ntobo la mwanataka, mwagila kubanga ngotele kila mazi, anti mkwa japfabaka basitua ndobo, wako hindi tanki, zitamalaga talaga, wabasitua zite smart tanks, wamune sailozi, wabasitua vite viajo mkumiru emele, nensigo, vena vijoga kubi ya mle mbida, situa ndobo, atuka mantuwe zidara, ziko dano wenye wafe mguanga, wambira ya abude kalizo sailo zima sikibite biaji osabuto vinyo kubango tele kila muke mire yolvanywa wa makungula omuli kasori obulo evijanjalo entungu kone mire ndarayo neye nsigo katijangwa nukusitua ntio bubali kula unda bautu ya sembengo gende senyanga kubarida msoweto ojia kubula bejizibe chimukale ya waito wamune buchi wa ndikidua kevi gama nsitua ntubo awe njini weno kubango uchama noso kubango fune vizimbi sebiyo mulembe dada na inga katibu nobude gambie tanka zeziriko asailo zeziriko jangoso kubango zifuna te kungiri ya chibanja
0: Okay. Mkereza mnye wa foruna kwa uruwalero obuta kanya wakati waba zade wamuna waba kwa ziba government mune kunsasu za yabana sente zo kulia kusomero obo kubaba nga baba funde vyo kulia ngo kubafu mbile mero obo ujine bidala kumasomero mandi abasinga tubachikiriza na dalaga government
4: baga government baba gani government ya bikola dabe
0: baga amba government esomero ya government tuina kusasuza mwana ya de 10 taina kusasula okugeza waluwa masomero aga gano kodwa yo kugamu kwago okulika Kachera High School wamune Kiziba CD School nga wali yo kusiko omuguwe yo
4: kunsonga ye byendya byabana
0: yatenga minister ya chikonye ko ali nalaganti ebisera bisinga kusasuza abana abakasente kekaba wandula masomera bazadde babati bakaina
3: naye ati lokusomesa omwana anga talide mwa bazadde mukitegere okusomesa omwana kusomereyo naye nga talia
4: anti nje nga anti bandi vudde ne balambika munyambika entuvu nti government ekuwa kino ne kino ku mwana kino ne kino tekiriko mweyambe yamba abazadde
3: anti kakati the government yo cheiteke dwa kuba yote gama nkonti bonna bonna balie wabule gamba bonna basomeso si bonna balie
4: anti kuinzo kuba kulika ebijirako oshiteget wali zokuwa wali wamo temwa gobunga oba nebijanja ali bulitamu
3: nda sebe kyo si kya government
4: kaje kichano kutangaza abazadde
3: ah kyo si kya government
4: tiba kibanyi
3: yo muzadde agamba nti fobufulanze obwaffe bwali bwakuwerera omwana batu yamba ne bamuwerera kati bino ebyo kulya jakoma wali ewaka emereje ye waka Kwa sichage nenga alide.
4: Ngoye gale okumanya nti abantu sibali bulungi. Gamba nti buli mwana jene mereja na alie nchola be. Oliokola ba abantu wa makabana mwebasula. Buka kopa abali densi goza fene. Bantu sibali bulungi.
3: Ani katuwa alide akakopa kusika chamu.
4: Mwere chofura ange mere baji gana.
3: Nika tika mbuze. Chile kiza ti government singa ibati ya vayo kuja kuya mbako kuwerele. Roma nati ya aliso mena ukulia te alide.
4: Nambika. Nti tukuwerele la mwana sukuru fizi evitabo bibio otegete nebio okulia bibio
3: ndo zabazade ba febeta kukuchusa mindset bale mekuloza ti baba kuwerele do mwana buli chimu uchibane ti mwana atuka ne kusobola fede twasobola ngobera ne kitabo chimu baba chisalamu ozege neka le chimane ti omuzade bakuyaba ko bakuwerele omwana nenga ne bitabo ebisa tubyabera nabyo kusomero era ndo obubwavu
4: nje ngamba ndo kulambika kwe kushinga nje kwensibide nti government echomero lya government abana bayina okulya bayina okunywa ne kino ne kino obate biliko
0: okay chetwagala okwebuuza ensonga yekyo okulya kya abana ku masomero kubanga tenda kuzo kisudde jende esola kugonjolwa etya ngatakosezza bazadde wamu na abasomesa kubanga nawo betaga ka center gokuwa ko kusasula ne bilala
3: awe tuli
0: kanye somero
3: 0-5-2-9-8-9-5 Hello.
5: Hello.
3: Yes.
5: Wewe ni kuweleza.
3: Kale bosi wa tuliliza.
5: Abudu mimi sike katika.
3: Kula
5: mla msiza na wala la msika da mwenda mbala msini.
0: Esabu.
5: Kusanga yo mwana. Ukufu mwana ukuwa uwaza mwenda ukuwa sikuru fizi. Lotanga vamo kwa chichichamo. Kuchi kwa hali mkuzo ni watu nekila damu mwenda kuwela sikuru fizi. Wana wafisi wewe ni mwere mkwano kumineta anwe bulilo deklezeri janjaro kuminata ese chifu sichi roji mkama wa kumi
0: okay
4: wafumenti awe mituwaro kumineta anone kilo zevi janjaro kuminata anu bulitamu
3: ewa
4: agambi bulilo
0: agambi awe bulilo
3: bani njarebe varuma hello
5: sinia
3: eyo
5: Ndiyo wa smart mjini achili zinga leta msembavu.
3: Yes.
5: Kumulamu asinia.
3: Zinga
5: mba tukwatira wa mungu na fawazade. Somesa. Kia wenda wana basoma.
4: Mungeriki.
5: Tuweo makantua kukulia. Fifu tukwatiri wa mtiwa govanga wana kusomiru. Tukutense ganye. Ndiyo wa smart.
0: Okay, shadadi pura agamenti omuzadde bamusalirenga sente zo kulya ku somero omwana abirendo zanga jane sente zo munna.
3: Omanyi kwaluga yadanga anti ngwe galutegera anti abantu ana abasomesa bakolo mulimu gwa tendo. Dilo omwana sente zo muwerayo zali ya mutamu ku somero. Ozemulise uwa wakakati. Oja kutegera.
4: Nti tamu basaba 10 oba 2.
3: Jiteke wali wakaji babali ya paka bana ddayo. Era. Ezo.
6: Zaika nadi webali kuwele.
4: Ete ata webali kuuliriza radio Buddu.
6: Madam Jackie na webali kuwele.
0: Webali kuuliriza sabu.
6: Amwanya nedewa za vila mkari kwa Dr. Joseph Amiri ya ndewa mkolo guma yentesi.
0: Esabu.
6: Nika tinze tiyan kwa dentesa. Mkiki kumutifu wawa zendo mkulo wanga government nge kuyambia kwa kubia siku. Ete chini chini chini ni watu sigani enere wuda buberenga devuli.
0: Stegged.
4: Umuva muri makasuli muri mireko.
0: Mtoto kambi enti nanti okula bila mama mwana sente ziasonga tuzozo za sudemu fees. Anti wali tebala bidida wange yeka.
3: Anti kwecho kula
0: kugabana.
3: Ochibanti no odiro mana ne bagandi ajja kubera yo kusomeronga obaka tugambe bakusaba sente kusoma mu holiday mitwale 3. Nyo gero biga tagata monga togena mute kayo gera sente zite kamudeke ya bulina ku mutwalo. Anage ndo kutuko kudayo kusoma. Onaba spending ze meka.
4: Kati wa chiseko kuna angkati za mwenti buli tamu buli mwana jine kilo zovu unga chukumi
7: uyu yabande mkebeza mwenye wano mprogo mselu keira nga bada kutusibu wako stina ndi tubu kampuni ya yesigika mkuko lila stainless tanks zite smart tanks zita talaga tezikosibu wa mulido wabugumo mpanga za tenga nyonjo echizifulo kubele tele kilo ya mazidi cha sinze wamune stainless sailozi ubabi hite vya jibiensigo binonga na vyote vina bulabe konsigo ze tubatu telesemu katigena Mustida ndi chubu, wegulile smart tank soba sairozi, onada kwebaza. Tugunda tuuluguma, tugunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enuye Radio Buddu, radio yomu tuwa ulijo. Unye mzee kakumba wana radio budu. Nga kwa mesuwa kwa Sky View Soda.
8: Sky View, go extreme.
7: Halo mkulu soba nyabu.
9: Mundango no mzee kakumba angaburi jo.
7: Na hiba ngamba mbwe chizungi zichine ngeje chitambu ya mumu banga au. Kumisinde jairi hili. Njagala nangye nchili nyekolumu.
9: Oina sente meka.
7: Siku tege dao.
9: Anti mkubuza. Oina sente meka.
7: Zitia.
9: Kwa kamu tukabu nukatu kukabu wange buzitowa buwebuti.
7: Asi inawa kubako nyona sente.
9: Katia chila leo inawa kubanjaba meka.
7: Banji.
9: Banji. Ilanga ni sente nyenji.
7: Bamaja sente nyenji.
9: Chileke nja kukwedalwe chizungirizi. Kichiku watakana na motwe gulio varotiti.
7: Na njagala kulinya mchizungirizi.
9: Anti to isoka to ina sente. Choku vili omotwe gulio wongo tebutele dewa muu.
7: Mzee kakumba wana radio mda kutusi wako. Sky View Soda.
8: Sky View. Go extreme.

Chenamana kumbuza mrana chenamu chana kumbuza tanu lede munde yomu ntu wa mwini jami ya kabiri mwe tanu marambiri na kumpewo. Nuzo ule chini mwesha yunga duwa mwji ya baba. Gwabanda wa zamu wana natuwa uli da. Adesime mu sara sara muko otumanyi gwe. Oh my god. Kaji tulivunyo tuja njiba ula doktor ya jitu kwa sambula mu. Na gama nti njiba wa derebi ya mwe hiyo ze sibabu temu manja. Na veka tujikunde na tuina utaulu na. Kaima kabone nyoka mana tuameita kalifaga naga. Wabaka zemu kukazo wakubaka kubayeka. Nega ni baka zemu kukazo wakubaka kubayeka.

amateka kuna chikasira yumwedeso kila zamu zave na kuzomwe ziri kula mnana mwezo gomna na makabida yudu mkaka hambo DJ metal blow kame blow gambo yaka edubiazo yaka ebo blow yaka mazo kubanga kusara kou a program the mix paka zikebeda zawa kumi ya mutu wabali jiri dibu jiwe kumi deko achenda mnana kwa mzamu na ajenda mnada kwa mzama na masakasa kuchenda mnada kwa mzata nusani tali Kampala ande ku www.radio.fm.com awero tablo njinyate nisuka nisipaka stambula maridadi sana sawa ya fene soka kutiswa kwa nafaba Uganda Bat Limited ya bagamba genda ukwadiweye kulio kumpi atuwele ngufuna e Bat ya wadadu mzazi genda ukwadiweye kulio

0: Bamuise mwana mwala wini nwa jivinga ava pisi nga waga watuleke kudachika ziri kumi na milane zara kuzawa msavu katulese msawa efeo kubiri ya program da mixing kawaleza kwekwe na jia kubida kungo fende chemisa na jia ukakaliza konyo la nche nunji kawaleza konyo jeza sanjo gabe kuroto mbude nenga kutegezo mkisa kwa kwefu nilo mwili mogu wa msajia company ya Remis mwangundala yeta ago msajia sobora kuvuga tuku tuku ungo lina nobu manjirivu ngo inobu manjirivu atengo manyo kutundanga olina nendaga muntu edamu kutegeze baruwa ya chama inobango inaibaru ya chairman indaga muntu erango limwetegefu gondira mateka ga company gwa msajja agalo kola omulimo gugu no omulimo agalo kola omulimo guneno Neromis Neromis Wayne ango manyi tukutuku basange munyendo opposite depot ya Coca-Cola obako wa kusimuzo wa manga atubenga wefu ni omulimo 0705 2795 0705 2795 Obasiro musavu mkaga satu, ana musavu mkaga mwinyia kaga mutanu. Aziro musavu mkaga satu, ana musavu mkaga mwinyia kaga mutanu. Ziro musavu mkaga satu, ana musavu mkaga mwinyia kaga mutanu. Yaso seri ziro musavu ziro tanu, abiri, savu mwenda, atanu mkaga. Bakubireko kwe nale ungu manyo kubango vuga tuku tuku, abanda fabaro mizweni bakweta. Bakubireko, atubirenga ufuno umulimo, esonga zibenga zitambla blonji nyonjini dala. Ngatuchari, ngaturi himu kawifo kupate ngatambuza njiri ya debati. Ukuva mwanafe. Okuvamba na fa Uganda but limited debate ya Ferdum Saz angena bank to sako iyo mukuru ka madi mzai ka madi ne madi mukubali ku ground batambuza injury ye but ya Dumsaz okuvamba na fa Uganda but eraka bafune waneno onakuruwa lero bali side zawali kumutoa diwe ya mchuga masakao ato bage baba tubulira ku songa ezikwatagana ku but ya feri ya Dumsaz okuvamba na fa aba Uganda but agamalo bado nya ku wanera bali ku ground omukuru mzai ka madi atende madimbuko kwa ndabe wanero omukuru
1: hello
0: omukuru
1: DJ Melflo
0: yo chiri chitsa
1: oina vibe zokwenda wanika naro mutaula dance oli muda mix mwenyini nyini
0: dalla
1: Sebo amanye jobo zingabuli Justin ya M Smadimu kumtaka waka waka data ambudenze ka ndi wane mkwano kwange era muganda wange
2: Omukuru sebo
0: Omukuru
2: Munyango sili otia
0: Uwaye ndi wano sili databu
2: Iranga mwogange jituli mkutada za njiri Na yenga si ya njiri ya mwoyo jituli mkutada za njiri ya bandu kusula burungi
0: Dala
2: Amurungi atuliriza nzei jajia mwe mzei kama dewe sawa ndi inesharongo emusima dimbuku wano kumoto adwea mnanga vashinga jivarita Moses ke adwea nienga masaka yonane guleta masaka tujimanyenga moto adwea tulikunjiri ya ntufu yetbati ya pekata nguwa eti mamudema teka kwa msajwa mukadde yetbati ya pekeru ya mamanyengeru nienga situliku kukana nga njeru wabula tuli kunjiri eyo kumunyise badi ya pili ya Dumsaz otekete ama kurubo nina tuli na abuwa no mwona kumoze shike adiweyo wa muta adiweya tugenda kuwa ya nabo atenga abantu rongere okuteke ila kurungi nchi obuli mbazi ya pili ya Dumsaz
0: kare tata
2: kukuti jaba kuru ate mwona ya yanjula amanya kubake tugenda okuchizula mga saro ngo muramba
1: Okay, tuweanze kemzei kama dewe swaga DJ Melo Pro
0: Yes, sibu
1: Abantu wa singa mba uliye chigambo Dumsaz bayi zomu tachitega nenga Dumsaz kugamba antiri uliye bati eriko zesewa mkusereka ilanga vanda Uganda bazibariwa owesigwa nukulikiririzamu nuku wangazi okubira dala mwaka kwa lutu mwenda mwaka mwena paka na kutukonda kuwelo abantu wabu okozesa amabati yaga Dumsaz Dumsaz zino abasinga bali manyinge bati yeru eroli buwa ebisera bisinga buru tuka kwa duwea uliyako yuse chigambo bante ye bati yeru yoku selesa na yenga chirunji nyo okubira nti okozi se chigambo Dumsaz kubanga abantu abasinga kwa duwea uje tuka bajia tukonga chila singo kukozesa era chino chiyamba ko nyo okwa urako gamu kumabati ya mala owe vintu bilavyo na neomanya chino toko za chigambo ebati elieru onoko za chigambo dumu zazi so nore chonga mzei kama diosa kwa kunye nyode tuwe luku Moses Kea Duwea owa itao ewa mtu aduwea kama zeno kubanga tukao tulido mkuru wanoka so kama lukuguza kubawuliviza then tuyo katini miemu embozi ya
2: mosiye mpiana bawuliza ba
1: yes
2: mwena amanya sana wongo mviru Vincent ilanga manager mtu hardwarea
1: yes sir okay tuweyanze ge salongo mviru Vincent manager mtu hardwarea betulina ye walendo mungeri ya mwaka indala mkama wafe mkama uulide betuku nyonyola netugamati ensonga jetuliko okusinga ya mikwane jape abadu mzazi tuwadiba do mdu kasoba ya galo kuberanga ategela mwemera abadu wakasoba mungu batu vizinga babadema sewano okusinga buli abasinga kwanza chigambozi
2: Okusingi la dela kasuwa wivajia waga amba tuwa gala ya mabati ya neru
1: yes
2: mabati ya neru ya tuwa gala na inga tuwa ni wadi tuwa tukozesa ichigambu dumu zazi
1: yes
2: mchifocha ebati yeru wadenga basinga ebati mani neka ti tuwa gala okutandika ya mpola yukosa dumu zazi ya kwa duwea yangu usabe ibati ya dumu zazi
1: yes
2: yes
1: okay tuyanze gisarongo wafe omuunjo mwagarwa mbozero mugi andi batea agayo kutege nanti ibati lino okusinga omuntu baliko sabafu na mugu esike chino ganti mungu ino diyo yesika
2: okusingi la dale ibati ya dumu zazi ya kule wanga lirinamu aluminium ne zinc kecho nyukte zula vizisemba ye bili za eze joyu
1: yes.
2: Dumu zazi
1: yes
2: echo so kakati yuri yako lewa mga gumu pangazi asenga liyara isi
1: yes
2: so kati wakasuma wafe temulina kwea liki la chabeli mulina kujia kubuza dumu zazi zati yafe
1: tuweyanze gesarongo embera kwe tibetamba tile mikwa jafe ava dumu zazi tuga mazibati ya mwurembe tala ngo mkuru wako nye nye de weturinyo wana kumotoa adiwea mtoa adiwea ngo vado jite oingi de mchibuga masaka mwenyini makati mwenyini tuka ya kwa origini street kida wansu kwa batu street oja kuba otegira mwenyo awali mtoa adiwea oba Moses Kea Duwea basinga ngo va yirinya liayo oja kuba otukia udala mwenyo jinyo awali mungeri ya mwenyo dala sono lecho ena kubango osubwa amabati gano ga mwurembe dala bose chilala omtiani ya vanyo kubanga ategira amabati gano ebisele bisinga baga kwa sanyo kubela tulu tusereka umutu wani bade yongiro mula mbulira mula chia ni bada kwa sama wati gana mkusereka ele chichi ya teke doa kubela njia ronda dumu zaazi mkusereka
2: ee haza nyo so ebali ya felino ya dumu zaazi ya anja uro muko marati ya malala ngera wifuwa yoke dokuwa waguru ji bakasuma banji wabadeva buza nye bati yeryeru mabatu ameru na goka sali kwe gali manji neenga echenya ulejiru nti dinibati ya feria dumu zazi gumu liwangazi atenga li gumira embera yogu debu na
1: yes
2: katisoche echenya ulejiri kubati yeryo
1: tuweyanze gesaro ngabu haku nye nyo deze zimu kusoma ya chute kidoku bako kwa sebati yeryo niyo kongeru kula mbruli ramu juki lantino akasulia kechimu kubintu betu singo kubanga tuwanga ila muko okumala akabanga na liba deni kuwa magizi gabuwelele tutekida kubango tunurila bei tutekida kubango tunurila kuwangazi tutekida kubango tunurila kubila labi na wamula jukila nchi akasoria kechimu kubintuwe tuwela mune tuwanga ila muko jetufunile vino uozo vitu tuwala maso vino kubanga tulipuna muko kuloozo kwa mani sono lecho singo welo kuziseza amabatiga dumu zazi kakasabu kakasa jibia dala togira kubanga wejusa togira kubanga kuna muko obuzibu gula labu wana awenye mungeri ya mwabe ndala

0: Moses ke hardware wano era asinga yemanyinga muto hardware ya amabaki yabo osobola n'okugasiba koko akasente netukus noleta sente noteka kona utukugula waka unji nosibako
1: yeah.
0: Sente weziwe rayo no wosaza ugatwala no ugatwala
1: yeah.
0: Sosoke nzwalo kumi oganoleta ye tanu wakumi ne tanu bebe nkoleyo na pijirina ila tujani liza
1: wano yes sir.
0: Okomerera nyomba
1: yeah.
0: Bwe kutishe bati ya dumu za zosirike
1: yeah.
0: Owulipi mm. Norecho mwena abazimbi na mwaba bubuka abatani kukuzimba genda kwaduwe ya mutama bati gali wanurukuruda novameka kubagame njagari bati ya dumu za zi
1: yes.
0: Mupe mbini ogama anti njagari ya akeru sebo baka jano kaza anti njagari ni riensenene
1: riensenene
0: aa wagamba bugame ti dumu za zi ugendo sereke nyomba ozara yeah. Abana na abazi ukurunga teina jera kakasoria
1: yes.
0: Dumu za zi ya kubo ke mazima
1: ok tuwe yanza nye tuwe yanze gendine mzai kama ade we swaga kukatane manager wa fe omroji wa Moses kaya duwe ya Salongo Mugiru Vincent kwa tulina ye songa ya dumu za zi tukama ati songa ya dumu za zi songa ukuri nyo mbaba basinga ambatika na muga manyi ne mkuzisa nye chigambo njagala ya mabati ya ameru neda manager pati nye nyende agenti wotuka yogera kukese chigambo njala dumu za zi ngaba kunye nyende akula giri ndemu nji nyo akula nyo basangi kwa waliwa nwe njini mchibuka masaka wakati kutuwa adiwe ya wenyini njini weri tuga mazi location ajikubu ulide tuka kwenye jini street gubububuze itambu yisi kila wa Scobati street ngeda awali stationary banka awene ujua kubango tuise uko obasicho okupa kunamba za simu soka ajikubu ulide buru unji nyo eli zilo musambu musambu nya makumi ya vili mutano atano muenda chinana mukaga ngambie zilo musambu musambu nya makumi ya vili mutano atano muenda chinana mukaga osoku bango yukila kwenye manager Musalongo Mugiru Vincent olewe nye kumoto hardware haulu mungeri ya mungeri ya sana wacho ababati yangu marungi nyoga makunyenyede agakula giri de ajika nchidumu zazi abadine bana Uganda okubeda mwaka kwa rukumu weda mwaka gamu ena bana Uganda bamu etika bamu wa obuwa bamu wa orobu wangazi orobu gumu orobu kwa nanti nubo yukula gana ni dumu zazi mabati gama gama rungi dara akasoli asonga ankuru nyo eyo jetu vera jetu waleza jetu planning ile vike vida kusono lecho bogota deka mabati gadumu zazi gajia kuwa ebe uoze birungi gajia kuwa endo uoze nyo nyo usoro kubango nyemirwa au na mungeri ya mbote
0: no kone ichi intunga sicha akuda mwoteketi umuntu ugenze kuzimba nyumba atoto use kasoria atoto ekeka mabati agegenda ukumu kama miyake ina wateke dove sati nurucho gweteka ko dumu zazi osirike ebisi gado iye vila rango ugambeke chenju cho na chimaliliza ateno manage ya bagambe na adwe ya kuheri wala gini kika wotuko kuheri gini street ere chengu wali ye chizimbe chepari tamutu
1: ya
0: kati tunore eche manga okirire yoje kusanga moze chike adwe ya
1: yes
0: kakati ya wongo gati kukula giri demu
1: vijiko wopo bazo kutuka mburu unji nyo awana mungere mbobe na mbozi manager kesa kukungere kubira ngodamu okula giri labantu umuru unji okusembayo then nesonga ya dumu za zeno okubira ntuba kakasenti no uri watu kila wanoteli chigambo cha kubuza chilala dumu za zaba wali umukao ba washi wale sebagia kujanga wedeo wabula kande kona dumu za zaba
0: hea anza jesebo nsonga ya dumu za zi nsonga mkuru nyo ila dumu za zi kubira na ye katu guwako kubira na ye mbunji bona okubira dala kupise emu waka kutani zonaso ya dala
1: yes
0: cha bei temwela litila bei bei samu samu bei nungi
1: ya
0: yesebo hozi mwekirala nyongela wakubwa jukizipa kunamba za feze simu zilo msambu zilo bili
1: ya
0: chenda msambu
1: yes
0: chinana mwenya chenda msambu hozi mwe mkieni zilo msambu nya abili mutanu atanu mwenda
2: chinana mukaga wana utusangi wa kumuto hardware ya utuka mchibuga Masaka buza buza kumuto hardware ya ajakula gilili lama utuka uo buza buza ebati ya pe ya dimu za azizi
1: yes peyanza nyetwe yanzege manager atenga sarongo mubirubi senti okubaka na kumoze sike hardware ya atugame tidimu za azizi yali muku bati na mbemu eliko zisema mkusereka ilanga vana yu ganda vadi nariyo kubirada mwaka kwa luku muenda mwaka aga muena chile gizati miyake jisuka mwaka aga mirambiri la vana yu ganda nubali kiliza liba kore deburu njinyo katu kubiriza tugama nijikwa yano kusereka akasori yako kusereke nyumba yo tugama tiluoza tumalaga tiluoza kusereka wakula luoza kubaliyo oba omuganyiro wogiro kubango funamu atugama zino botu kwa yo eka kuuza buza babati wakule linya dumu zazi likubere mu nyo kubanga linya kuru nyo monsonge eno nijira kuyambako kubanga likuma lizi menyumba yo egeno kube bangazi oluobu gumu okwe tolore mirembe ne mirembe ne mirembe jona jona na wama wetu yao nyo sonore cho tuka matinuli ambye kwenye bana Uganda okubanga liba zimbira baliba zimbisa enyumba ezo nyine zogu wangazi liba tademu wabu gumu obumali ribu na bulichumucho na sonore cho tuka matikuro kubanga tino ya gare nyumbe yo mirembe dela kwa isa dumu za zitokina kubanga weji samanya josika nendi mzai ndi senior emsifadi mkomchaka wakabaka wamune mkwano wange
0: wange wange tonge robate geza kituchi atara gira dara gureza Masaka yona nga tuku nyise njiri ya ntufu ye bati elia dumu zaadi elape tu gamba ntino leka kugenda ngo sababati iti yeru otegeke
1: yeah.
0: Sabadumu zaadi munange uzimbe nyumba elio uwangazi bino siri ya soga ntukwela kwa uzimba nyumba yo wachote kake chimbe chibi uwakara kuteka kwa dumu zaadi osirike ozaribana nde ya jamwe mzee kama deoswa kwa kamina usaino zaka yo kujia kuli ziga nye nche kukunde wevu mpokulamu yemu mbeda kukulamu
3: o mkuru
0: katunonye mnaka kwa yunga tuwa kujise njiri ya dumu zati
3: kare tata cha gabijo njiri dalabe bakuru wabo ukubande mzai kamadi ne MC Madibu kwa mtaka waka baka kwa tutegeza kumsongezo za dumu zati bata dunja nyo ukubaba nafe aba Uganda bati kwa nari yunga wadisho kubata yagala ugena bata ngu sereke nyumba yo ugena sereka chizimbe chi duka misinda kwa duwe kulio kumpibu otuka wu bagambe chi tuchimu inti zibanda yagali bati ya dumu zazi tolo unabulunzi bati nge bagambi bagambi jagale bati ya dumu zazi ukubaba nafe aba Uganda bati ateso nga zipenga stambula maridadi sana
4: muziki wa kutambuze chemi sana wanumpugwa mza mers tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomu tuwa ulijo Oni Mzee Kapumba, one of Radio Budu, nga kwa mwesibu wako Sky View Soda. Sky View, go extreme! Halo mkulu sewa wanyabo.
5: Muna angu liye Mzee Kapumba, anga wali jai na katabo kebi ya fayo.
4: Osoma mubu somi yao?
5: Osoma mubu somi mkatabo kebi ya atendu nga zina kawandi.
4: Haa?
5: Nse nagenda kunsonda yensi, nenda bokuguruwa kumwe mpaji weri. Nevuga nengaenda kundali na nze manyuwe zidi na zuwande kamukatabu nagende sanga yu vigiri
4: mpaji
5: ezi kwa atili dense eno
4: hatense nalina awe ngo ogenda
5: zo manyuwe zenkana mpaji emu jeli otambuli ya we miaka kakaga
4: katigweline miaka emeka
5: wangi
4: tobanga wafa
5: ani
4: ngoli muzimu
5: aluwa
4: igwe
5: ulize mpala na yabavu
4: Mzee Kapumba wana radio doctors wako Sky View Soda Sky View go extreme

0: Mwisa shagi sako alkalinga baga mbalavu kudachika ziri ya wili musare zara kuzawa umeana katulesa msawa ya fiyo kuzatua ya program da mix kawele za kwenye geraji ya kumide kwenye kawele za kwenyeo unagabe DJ mero program kwenye utumbude yomu wavuli jomu na mlenzi Timothy Isaac kasa waka kwa yanga mlea ukichomu galaji matumide kwenye za lato tunawo gambio je kumide kwa achagabi nyonye ni dala da mix
1: uliza chitumo cha kusatua cha da mix da mix tukunda tukunda tukunda Tusindo kwa matubwa tukidansi yona Enu ye radio budu Radio yomtu wa ulijo

0: Ngeno burundi okumana emyeze satu ofuna mukiso kwe wangula runi ya mitwara satu mweta no mu cash. Genda watundi wa masimu gamogo wana. Oba kube ku noti biri noti noti. Nye noti tano. Munana noti noti. Mogo. Smartphones made simple.
1: Muna Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe kujie bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litas bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Katatengo ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji siti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga bakulia ne service. Wa minundi mukaga kubwerere bajaji city 1025 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobulya dala bulunji okukolya ku ngundo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabilira atenga botuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale kati kozeso mukisa gunonga guchi aliwo kubanga gwa banga gere mu Masaka. Tuchali ya kule loku tabi ya feria Masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulida na nema Palif Hotel, mchibuga Masaka. It's

0: Bamwisa King Sanga Gamba Mane kuna chika ziabiri mwenye zara kusawu Meda katula shumu cha fesheme cha program da mix Nkaweleza kwenye sipodika artista mtukubo cha vyan soko la jamanyo Akubangwa jie kumideko Apali ya kukudu samari taliba tumideko nyo Tumideko nyo dolini, gloria, mayanja, manaja maike Mwene apali ya kukudu samari tani Sipa paketi mchipuga masakamba tumideko nyo Apali kasita electronics mba tumideko nyo Au mkuru mjai duriki polonga mwili ya kumto complex mba tumideko nyo Mchala msao kudie mkeng tumideko nyo Anao kula jamanyo bango jie kumideko Ashireno ematanga umtumide kwenye abali kuvibike matanga umbatumide kwenye mkuru bukeja judeti tomu umtumide kwa abudu shakuro mwagizu wa churi sing tumide kwenye na ukula chamanyo bango jie kumide kwa
1: Chichicho ulifatu wena bide Mumiaka bimwe tane ja radio budu Katikube simu Otukuli ya programu za singo kunyu miranga Bapulizenta Obunyomero Wamuna obusanyo bota insa kwela bida Mumiaka bimwe tane ja radio budu Chulifatu wena bide mumiaka bimwe tane ja radio budu Radio yomu tuwa budu
0: Chori fatawe na mida miaka habili mweta Rojari ya debudunga tunja kuse miaka habili mweta Nunga radio budu kuweleza kuwe miigili zada ya misanjisa Kwate simu yon kubireko ato mburi le chechu Yali programu yali presenta kari kanyomero Achari chechu chigamba ancho gamba Ati miaka habili mweta Rojari ya debudu Techini sifola kubate nga chiva kumutwe Techiwa kubanga chiva kubungu Buliwe nchilo uweza kungamba Dai akatera ako radio budu no Wanji angu
2: Mwakamu cha mnyoanyi
0: Alikiri ya mpozi gwe
2: Marketing manager Brightstar Alishorense nene Mnangkula wa mtisa jaba za mkosa wakuza
0: Otio
2: Mkiro kuliku pulogula mtugunju kene umta jamu ita mulangira kareba Achula ita time management
0: Dala
2: I'm going to go to the time management.
0: Ndiyo
3: chantari ya lakala kumiaka hirumu etano
0: Otio
3: Bebeye mzanyiwe muli na Kona atibali ya mse atibaranga temunatira wawano Mkata wawano kore na nune analisis wa sabuli noyo Miaka hirumu etano atikore de
0: Amina chaka binyo njida lukula chama jokubangu wejie kumira keyo mwantu wabili jio radio budu love Waji
4: Radio budu love
0: Waji wa mkuru
4: Ola hani kuzi bifix mwisha wanje wende si mkabari Kateri pasi la vide
0: Aha
4: Yegoo ni jayalanga nga anga wagena kuba Mani yusi na suzo ni tata bia vini mweta na bia vini mwena
0: Hey
4: Kini pa eto timsuite ya vya mwa mungu wani
0: Chaku nyumira nyo
4: Chaku nyumira nyo
0: Mwana watu nange cha nyumira
4: Hani kuzi bifix mwisha wanje wende si mkabari
0: Aoke chaka vijo jiridara
5: Radio Budu.
6: Endabirwamu eyo ya mugaso nnyo ku ndabikayo oba oli mu kwekolako oba oli mu kwambala kakasa nti ogitunulamu nga tonnafuluma waka olaba awasobye otereezeewo jjukira nti endabikayo kye kitiibwa kyo
5: eyo yebadde beauty tip wano ku Radio Budu ebikabya bia webiri na yate waliwo nairo special asenge jedwa na obukugu okutukira ku buli mbeera koberengo genzeko out neba chalibo obango jaguzo bwanguzi bwa timu yo nairo special abera wo koberengo nywamu one for the road nairo special buli kisera kibera special anti ono ye bia atenka ni kamuzabu kati wefunire nairo okuva mukafunda oba mubala yone kulio kumpi nairo special the true ugandan reward from the source omwenge tegukirizibwa eliyo

0: bamwisa agent gagamba zima alaka bagarangaleza kwenye popota kudrogambe kuli talike kecha mli bogambe kuli sadadi programbe kuli ndagaba kweli nyatumbu de bamwise akochi ekijumbla ogambe kulo tumbu de wile ngutumide kwenye akufiri blues furniture amaxone chini akalonde ngutumide kwenye anamanya ya shano ni kwa boy ngutumide kwenye sadi soft ogambe kuli abali akudeo technologies batumide kwenye munyendo breaks maelezo ogambe kuli anatumide kwenye jora mukasita jora mukasita ogambe kulo tumbu de ne jose ebi nabigasa ogambe kwa da tumbu de cha kabinyo wasazi fogambe kwa ro tumbu de atumide kwenye anku blani au kumasaka group paint au kumasaka diweya au kudipo ya group paint singtumide kwenye anku blani ne staff you na batumide kwenye masaka onagamba kwenye tumbu de sema kula kumaini glass mati ogambe wa jeku mideko dijo badi ogambe kuhuli sangambe ole sogambe kuhuli gari wango dene saza dingtumide kwenye love legit marisi kikei shide chingo bayiri yosa msenda gire mgema wason pro zala toto au kasule kusawine chifuta onaga marange kwenye nyotumbu de Diego Costa da ogambe kuro tumbu de yomu ntuwabuli George ya gabi nyonjini dala au sako saidi soft ogambe kuro tumbu de niatumila kwenye Abudu Shakuro magisi wa chori somubu hati asawi nechitenge sa Sylvester Pro sana chori simuchida basa Frank Josh Aprisa Enfield but Jota Star aweruka ya ntumide kwenye arema li ogambe kuhuli anetumila kwenye Mukasa Furu J Prince Edius Drake Fashions Munyendo Santos Bruno Jibu Fashions au Munyendo anetumila kwenye na ogambe kwenye nyotumbu de bamuise mwana mlenzi bamuise msaigwa asono chiza saka juko enre na yukutumide kwenye wala chama nyokubango jie kumide kwenye na bangu tena waneno arigan program gomu kubo timu sipoti samuza kupata nga itu kasikala kuyomu tuwabili jie migiri zane misa nisabi cha jabi njanje ni dela aizan out
1: esawa wano kuredio budu Esawa, zidi kumi ezolwe gulo. Budde bwa mayimbu lambuzi. Webale kuuliriza Radio Buddu. Nga tuchatalaga bitundu ya gwange byenjawulo mukuja kusemya kabimu etane ja Radio Buddu.
2: Buddu kwetu vera.
1: Kakano tuolekede chansiga. Nga bimu satu mwezo kwa muna no mwaka guno. Toto wachari vya kusubiza katife tuja. Ma! Radio Buddu at 25. Nga bimu satu mwezo kwa muna no luna kuruo na. Tugena kuruma la chansiga kufu kumacha paka kaungezi. Nga tunyumie mboze kwata kumia kabimu etane ja Radio Buddu. Omuli vyo jukira. Vyo manyi. Ebya kunyumira ngane vila lantoko. Butelef kumboza Radio Buddu. Okuangule vila bebyenja ulo. Omuli seti enkavu t-shirts. Reflected jackets. Nebya bebila latomoni. Ula. Okuchari kama kada benja ulo mchesiga nga tuwa uwe bitwe mkosi bambu lemo wabuli jo huko sakemi zanye jenja ulo umuli okwepena okubuko mguwa ama tatu emisinde jabane ni nabatono wamuno kugege nyaba presenter ulu ataka unga zituwa lekele mchisawe muundiba nga ba presenter ba Radio Buddu nga ba tunka naba uliza babu wabe chesiga
3: Radio Buddu ya guina DJ Danio inagwa DJ Melopro Melopro asivye abuza DJ Danio mpira gudawa
4: kwa Danio shauma shihata kuza nyebuza saidi chiza
3: chesigo mpire gubye Obama Junior Chesiga, Gwadeka iwa Cosma, Cosma, Nagweleza Jacenti Jase, Kalingo Makuye Mulunji, Nagwa Bae Mdashiru, Bae Mdashiru, Agweleza Msa Walekse, Chichunga, Ona Atagala, Sonko Judy, Agumubieka, Kuye Mulunji, Nyone, Kusanga Mzaika Madi, Mzaika Madi, Mzaika Madi, Bwa!
1: Kali na bantu weche siga Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeaze mkana la lwe mode Kalingo machato kolo kisele keti debi tude bila nyewo Fena kusande ngabimu satu gomu na ana Tusale keche siga mutauni Hanti Radio Buddu Esazeko Radio Buddu at 25 Wetongi na kuna

0: Eno ye radio budu kumia kabini mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo.
1: Your station.
2: Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
0: Awungu manyanti program chakaza ingi.
3: Yansedi jedanyo.
0: Muchakaza.
3: Chachiku kaza na tochiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Ngana iba umwari ya ni alimukulaja na agamari mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntu ingiri yeko kwa sijifu.

0: Ukistoka mpya yake kayimba wa Mr. Spice Diana watu walikambia kayimba kaza kwa dakika za vya kwa fabiri mwenyeze zake gane sawa 10 muweza kaongezi kuna kuoleleza wesoke ya program chaka yenza DJ Danio yenza kutamzo kula kanga tenzo nga sababu para para masi vwe wa kwabudi sa radio budwe ya motu wabija okay mwabada nyoba nangu kukuli sayo emanyangwa abantu wafabe wakisa timu ya balikuli sa radio budwe ya motu wabijo na tusedi vya delanga abantu radio ya finu bajina budu nyo idela DJ Danio ngabamu manjiba mtegera budu nji nyunyi dango ubagaba nange yenzani bonanga bwani kyomuluri kwa gamati ono yemajega okutako mutofu gatumanyi mwanyu mirwe chinyanya nyanya nalisi manyi te omubi kuba mwana tuka bwendi ngasinana kuya cha misana ne bamba nje chinyanya nyaye bagabale mugumikirize bwati si mare kuva kenso yaga toduli na bana dodo toduli na bude kuziba gwe tuchititu were kati vetu jja chukije toduli na bude kuziba yo mugumikirize mba na imu papachi yaga toduli na bude kuziba febyo tubimanyi gwe tuwere we ugate buna ziba Ede buzabuza pako yebazi banani na ganja juku bachiro Ze mdekere mbengu visa misana Kale mkulikewe bandaye mwebale kutubugi za mkono Nyo kutuwa gala ate mwewa kutuwa gala nyo njini Dala nyo kutusa uwe mwandi komi Mwebale nyo mwebale ile dala Kale ababi yetaze byo nebi aliyo Genda ku TikTok yaliko Asen ugweta masaka Biona mja kubira bamla bente katika yu nangabu Yaliyo mwuri okutambula Mwuri okulia mwuri okunyumirwa Emisa nye jenja ulo jitua zanya Biona ugena genda ku TikTok yaliko Asen ugweta masaka Bino nye yekebi kunyumide No followinga followinga No kutuega tako itire yuku ku TikTok yonu wangato solo kweta kutwega tako na burungi nyo njini dala songo juji ya jaku zemiaka kumini eta nunga akula radio na kusuwa zika kubira binu mwendo mwezo gomu na nakadika wedeyo agena kubira kupate lusha mjibu jefe na tubeyo uhingi ya mtuwalu jikira kubira ebili ya mtuwalu ya sato ya mtuwalu ya tano kusa kuni meza ya mtuwalu ya mkumi ya sato wawula bana bafiba neno baja kuingi ya mtuwalu baja kuingi ya mkumi tano tano sende zikiru kunganyizu wa mneno za kuyamba ko abana bafiba neno abazali wangate batuse tusevinga bana aba bazali wanga tebatuuse na tubako naka katonoke tukwata ne tuteka marwali dako kasoro kula kanga ateka abayamba ko sente nyinyi nyo dela bana banene zuba spending girako obaze babasasanyi zako obuli aunti ba mama bamunga tebasobola ku accessinga bakwa kwa fodinga ka senta ako katubayambe ko ko nga tuita mchivuru cho musosonko ono nga tugenda wali ku patero tujje tumuwagira bulonji nyo nyinyi datu agulu kwebaza mwenna abasoro kuleka nga tebu tugula ko tiketi abasoro kuwa ka sente kututeka mwa ka sente kamwe no kutwesiga banange mwe bali nyumwe bali ledala songa bili muenda mwezo gwo munana na tugende kupatero tuwagiruwa msosonko judi na bionabi bio ya tufumbide
1: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wawulijo kuba mwaka fananyi ngo gule bintungwa ite ku online atene we wanguli ya simu ya iPhone mpya obo kusasuli ya mkutugwa kwa biyansanyu sagocha sinzo kwa gala ne we wanguli ya rumu lorue chilotocho nga bionabi sasudua ezanziba chino chisoboka chikole kati ne Airtel Global Pay Card cholino kola gula o Global Pay Card ngo ite ku my Airtel app usasanye dola 10 obo kusinga wo uruwe wanguli ya bilabo omuli shopping vouchers esimu za iPhone mpya okukosana lugendo lwe chilotocho olwo kugende zanziba nga buli chimuchi sasudua katiko berenga bintu obigulira online obango sasulira mkutugo ogwe byansanyu sagocha sinzo kwagala nebila lantoko obango gule bintu okuve bunaira buli losasulira mu nkole eno obo sembeledde okuwangula jokuma okusasanya jokuma nokulinyisa mikisa gye jokuwangula funa kati Airtel Money Global Pay Card yo utandikwa lugendo lwo olwo kugula bintu olukutusa ku buwanguzi Airtel Money edungamizibwa banki enkule ya Uganda amateka nobukakulizo bigobererwa

0: Okay, bebe nafi abamogo ngatuga mati we kwa temoko enso gazambe barabara masive simu yonajia ugudango jijemba nafi banina abamogo kule kangato jisasula mpola mpola mkule yeche banji ampola walono umkisa kule kangatebo sasule miezi sato jisoke simu enoro jisasula mbronji umkisa we gudo kule kangatemu na ye usulo kwe wala sente nkalu okutukila dela kumituwala sato muhetano mogo yoka yechirina be kwa te ula mdambe barabara masive chwa inokula gena kuduke elektunda masimu ga mogo mbaku bako 0200 amakumi yana Atadu munana 00 okuyambibu wako e number 0200 na makumi yana Atadu munana 00 okuyambibu wako mzonga zokuwe ulaka senta kakakalu okosa kunu okufuna masimu yeje cha Tecno Infinix oba Itero mungkola yabande feba neno aba mogo beku ate obula mtambe barabara masifu kwa wadiza radio budu ya mtu wabuja okay zanya kaboksi waliwa mkisa kwa kwe wangulida sento unako rwalilo okutani kila dana kumitwaro kumi nukwe yongira kumitwaro unukwe yongira kumilioni bilis number unako rwalile zikiru kula kangate zika bibwa kwa wadiza radio budu ya mtu wabuja mlodi agwenjo gira kwa cho inokola genda kusimu yawe njini njini yago inokubanga ate kusimu yawe ndako sente zidani kila mkumi bili nukwe yongira yon ngaziri kumobile money ngami yeti cho inokola ogenda kunyiga sita oba nyigira wa mtu nyige fena onyiga sita biri emutano hash sita biri emutano hash londa ko namba satu namba satu awo waliwe chigambo mulodi omulodi ono ya gaba sente waliwe chigambo mulodi veni kuchigambo mulodi yawo choboli playinga na choboli playinga ni namba satu eyo eriko mulodi kati ugenda kula bobo box obuja joli obo box box 1 box 2 box 3 ni box 4 londa ko obate baka box akali mu sente zo awe nyini nyini awe wali omukisa awo ku box obo we wali omukisa ogwe ko wangulira sente zino okutandikira ku mitwalo 10 nokuyongera ku million ziri bidia zigabi babuli runako omulodi wali nyonyini lezo sente zituwanga 625 hash londa ko omulodi alikuwa namba 3 londa kaka box yiko box 1 box 2 box 3 oba box 4 zeni bomaliriza usamu piniyo baje kuja ke 12 nayenga ate ogera kwe wangulira sente baje kuja ke 12 kwe wangulira sente yogwe bayito mulodi mwe kwate obula mtambule bara bara masi gwa tuliza radio buddo eyo muntu wabuli jokale itira ku 0752 98 9555 0752 98 9555 chechi kunyiza chechi kuje kaka ungezi kale hilo radio
1: ndio mati
0: wanjisebo
1: adamaki anko
0: taina tabu mpozi gweyo
1: wadala nyo mwagizu wa seno
0: ni yanzi za nyo
1: zamba sada wa big talent pato
0: yesibu
1: dani tulieno kuna matagame iti kwa mchibuga kambala jepisevi roku uliriza
0: bali bati ya bali kuham
1: bali burunji tuli wano nibi aja tigila vika burunji kwa zaatu kwa saganya mini mumuganda wanga kasana sana keche tuli mchaka
0: kufi aja ti mugambe mutumi de
1: bana mwala kuri omanyi bana mwala tukola na buwa

0: mbaka ima keko baka ita wewe kaza kuna jiga za mkwereka festigali kuna mkagazo kaza nsumiru kwa sasa po asinda ba emu ya kongesi kuna kuwa program chaka yenze DJ Daniel Thero Machidiji majiga kutakaraka tula baka tula baka wamba yes wekalo kwa mbalo nyume tambla no mutindo banafaba kwa gana na traders amasa mga mchuga masaka kuhobati street beba chitege de edaba kutege edaba mancho ya gala baku tege kede mtu njinyo njide debiu kwa mbala vyona batu ndebi ambalo vya bagole wamuno kuba mbaza batu nde suti ya zomu lembe ziwe do kutunge mpale za jini mpale za kachi t-shirts, kanzu, kaunda shorts, wamune mpaleza gentle zona baziri naba nafe baneno abaku kwa Galana Traders. Kwa Galana Traders menjogela kumasangba mchuga masaka batunda nengato ezabu lichika omuli musonso ziri ku original baina canvas nengato zona atenga bibabi jama wanga genja ulo omuli take Italy ne France iranga mkoroga figwa uliza already obdi wa mtu wabijo batunda muka muka muno kusubuza batunda netaka poloti okwetu ulula masaka nebitundu bya gwange byenja ulo wagana traders ogenda basanga ku Hobart Street mu kibuga masaka enamba yesimu yene wa selekta jetu awe nyinyi nyiwe tujye byo kwambala ebyo mutindo 0 39 Yensamfu mutano chinana mwemu iyi ku namba iyo bo mfira bunyu dire 0 39 39 Yensamfu mutano chinana mwemu abachala temkubanga mwagala kukwana kubange simu ngo ino chigendere rwantu wange umami wange mbadde njagala mufunira yakasa akagatsawa akakabi mtu ambaze ko na mwabachala nayo mtu najiragira bwati nga tawali ya eda na mulimba 0 39 39 75 81 oba ku 0 72 38 54 75 beba nafi aba kwa Galana Traders kare aba wangu desende zango na korwa lero kasoke mari kunonya ko kupa wangu zibafe tuna yoko justi ngirino na yoko mpi ineno na yoko mpi kubanga akadde yabate kamaza ko ni wano kumwa kusi wana ulinde kusete na mi NSM kare tulabibu na wangu deyoko kasinti owangi
1: wangi
0: isebo liyoti yeyo
1: Nyonyi sebo.
0: Genze DJ Daniel ndi ku radio budwe yo mtu wabulijo.
1: DJ Daniel.
0: Uwanji sebo.
1: Ugambo tya baba.
0: Ndi burungi elinya lyo gwani.
1: Babira Karungi Javira.
0: Karungi Javira wa wazanye ka box runa ko rwalero.
1: Eh sebo.
0: Kabungi wo wangu de kusente runa ko rwalero.
1: Ndirabe message ngirabe baba.
0: Wo wangu de sente.
1: Eh sebo.
0: Wo wangu de cheme kasaka Karungi.
1: Emtale taru baba.
0: Wo wangu de meka.
1: Mitwale tano.
0: Eh, ukoze otyo ku wangu la Karungi.
1: Ize star star mbili kumi na tano hash sebo
0: no wangula no mlodi
1: nipa wangula baba
0: wabado zanye mirundi ya mikuru waliru
1: zanye mirundi ya vili joka mganda wangu
0: wakose zanye kumbi nyani wangu lechitan
1: e baba
0: kari singo zanye nga kumindoza singo wadika singo ni namboka mbe Karungi
1: wanji baba
0: kane tata kulikuwa kuwangula toko moko nenda na zita lio nyingi sote mzije zigweyo
1: Amina baba.
0: Eyo mliye sente zo zigweyo oli ludawa.
1: Esimu.
0: Oli wa.
1: Wani.
0: Oli ludawa.
1: Likalisizo.
0: Oli kalisizo kale. Abantu bangabe kalisizo banda bile Karungi.
1: Kale baba.
0: Aya basi kale sente zicha yoba nange muzije zigweyo. Tutambule finesso ngasambe barabara masifu. Zozo sente sina chance kola mukubanga sizange. Zamwe zibera za kuwangula mliye sente zo muzimaleyo. Chikuwa senso njine seto ziza yo mulerote ba wangu ndeka katjeba jize kati seto zina kuma wencha mdia senti gwe manyati uli na kubagaba milioni zezili mubili no kusoba tugende
2: Mnogo mnamo gwarero mu program chakaza mchakaza kati teso twendo uza yo wechicho uloza kusonga eno mnamo mu program chakaza
0: okay omulamu mpoga mchakazo kwa kaongezwa na kulatu tunulire mu nsonga eno wudidi sabunjo kubesi motese nange abana bono onekera mu byalo nadala mkase na ngaka nuketuli mwako uru umula uru sababu abawana bafu ni mbuto nechibane miso kuda yo kusoma abana bubuli nzi mulu umula unu oba mulu umula balukoze sani bagendo kupota nebano unye kasimbi mtuwa lunagu nade wakanga inamuko kasenta ako abana unye zanadana zoku somero na ya atame chitu kechisa chokuza abana wano masomero uru sababu ni bagano kuda yo nga kuteko kasente abawana ngafunyo ruto taina wadayo uruwa yunja gala kubu zanga kwa hudiliza program chakaze chichi omzade chayinzo kola okusobola okwe wazisa omwana ono ebiyinzo okumulemesa okudda ku ssomero kikyo muzadde chayinzo kola okusobola okwe wazisa omwana ono ebiyinzo okumulemesa okudda ku ssomero ndi ku 0752 98 89 atano mutano tuwe yambe kukumanga abana bafe jie bali kati mruumula bali wakatu balina na yato ruumula uneno ruumula lubono na nyo kusinga ni mbira jibabira mkusomero mkusinga ngawe gubira ngabali kusomero wei yubidu ya mtu wabrijo.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ije Daniel
0: wanji
1: webali kuwezi
0: webali kuwezi
1: ono higa Francis mkala sa mutawani wa Buraza
0: mtesa nange
1: akati Daniel
0: mhm
1: abazadi abana baino bako mia mirimo
0: mumirimo
1: baba njigie mjie bakola
0: Oiza
1: wa mapa
0: bote
1: baba njigia mirimbe
0: ok Aya basi ni anza yubale kutesa na fede kupanga watu udiza program chaka secho kula chaka minyo njini dala bicho mzadi bia nzo kulokewa nzo mwana ne bio bia nzo mwle misa okuda kusomero radio mdu ya mtu wa blijo
1: ije Daniel
0: wanji sebo
1: uwebali kutuweleza sebo
0: uwebali kutuweleza
1: uyo kila kule ziki Uganda muimbi we gwanga ni nakiugaza nchi uga Kampala radio hudu kututava eno mkampala sebo
0: uwebali nyo
1: Eba gamba nchi habili mweta ni miaka ngechukuza sebo tumba masaka kuleta masaka yu kamo jeke no mbedo mire nenga pala na fibijia kuzo tubieta vimu tata na tulinda nechi bitu
0: na hira naba hira naba dena mweyo kusandi wakiso gayaza
1: eee
0: hira naba dena mweyo gayaze yu munaka ni manyangwa
1: manyangwa
0: mbutere vwe naba de kusandi kuchisa wawo kupali isi
1: dani yo limuzibu nyomu dani yo
0: nutankona kondi atabuli jombi yo gira tosa tugende munaji
1: uwo chenja galo kugamba kumula mwa sebo
0: yagala
1: mtuteze nti abazadde talikirao kubarana amasimu gafuse chilala ungo yagala mwana deku somero tomu ganya kusimu kujibira kumwana nata kuli na asa chinga uroza asomera kukumbe asa chinga bigena mwono na bigena mwole tina magali utata kusomero isimu tumuji waira dalabana
0: ibia dalabana
1: Hakume
0: mnange uwe para kodi disa uledi ya budi ya mtuwa jiro kupanga tambla fena mwindi ashaga mlodi ashaga basente unyiga sita bili emutano hashi londa kwa mlodi alikuna amba satu panage bubango bado nyeze nekata leta mlodi si mbe rambi ili chachiba chibi kari tabu boxi guzanya buzanyi chita geza proses yari yokulabu mlodi mlodi tumulaba mlundi gusoka oba wajita koda gusigala ngo zanya sigala ngo gena maso oja kuhilira kusente na uwe romu kuba wanguzi wana kwa tufinya ba wanguzi bafe baba demuenda na yenga sente zichariyo yonge roko zanya sente zijagende dada maso mpake saa zibira bili program mchakaze we gwera obude ba mchakaze sente zo ziba zichariyo we yonge roko zanya we lile kasente kwa sivya sabina kakua mzanyo wenda kwa waka onge zikota kuruwa lilo tovao
2: unamua kumbugwe kubadomu na magwa lilo mpungwa mchakaza mchakaza Bantu na yagenze omudigi dog ogubanda mudigi dog yuye bade sa uyo kubiye program chakaze wanu radio buddu tuina ina tije tukuma kumukono esiyo na tujili na mungalo tano kati na uliza radio buddu waita kumikutu ya fa
3: ku Facebook
2: radio buddu 98.8 FM and 95.5 FM
3: ku YouTube
2: radio buddu
3: ku Twitter obajite X
2: at radio buddu 98
3: ku website
2: www.radiobuddufm.com
3: ku Instagram
2: radio buddu 98_8 FM and 95_5 FM
3: oba downloading app ya for radio buddu ku smartphone yo
2: na ubira mukwabo abatambula na bakulembedde
3: radio buddu radio umuntu wa bulijo
2: Unuye muzanyi wa lunaku, muzanyi wa lunaku, muzanyi wa lunaku, mpogo mchakaza.

0: Uwangule na kayimba ko. Teka mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mukuzi boda boda makumi abiri. Obugaba ne kubukadde makumi ana mubiri. Obugabi bwakagwira wo. Nyiga munyizi star. Emu musanvu noti star. Emu biri hashi. Oronde ka kayimba ko. Sumulula vibes zo. Ne Kola Tunes zo kuva mu MTN. Ngatuli wamu. Vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
2: Radio Budda 25. Radio yomuntu wa bulijjo. Oli wakati mu kitundu cha 12 cha Mbozi yebyemizanyo. Wanu program twa tukenkuka Sports Special.

Radio Budokoli. Radio Yomotiabuli Gio. Trust all is. Na kuluzemu kebisima, lubuzemu kebisima ordinary. Bada yuno tuwa sente, na yufudemu game mwe chirunji. Game yufudemu yebade sembayo. Chitegeza guwa kasha utubado solo kupeda nguwele uzako. Nubaka kantuko sikawi speedy speed. So ordinary ni baddeko over ya Dynamo Zagreb ne Viking gumuka kaga. Ebaddeko over ya Stockport ne Everton under 21 gumusa tulukaga. Kubaddeko Gologoli ya Naikobing ne Stevage ebadde mugumu kanana. Kubaddeko ne over ya Atrimitos ne Club ya Apayagos gumuka kaga bitano. Then mpira uganye badde Gologoli ya San Antonio Buruburu ne Club ya Aurora. Mpira gogwede musido Aulolo nge wangula. Actually wajita Aulola. Ne atira mpira gwe gomu. Ne wana fabasani Antonio Buruburu. Batebe muko golovane jirulinga out. Katambula kafege musibidi sosi laride muko. Tuna wakatambuli ncha odi atano. Kareta atani kumutalo. Kareta milioni ya muku mituari yebidi. Atani kumutalo milioni ya muku mituari yebidi. Tegede Seruganda.